0: nathi kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ku-Facebook, Instagram naku-X @ukhozi FM. Lindisela phezulu.
1: Uke uqhakaze.
2: Sekusile.
0: Pumulo.